Etidun sia. Na yo obje so se. Matisa nsem wo etisa ebebre. Mu nyina mu ye jam serefo. Nsem huhu ye wie ni. Anase den ne hwanya wo ma wubua. Samu wo metibia mu a. Enka me nso meka sasemo. Enka me hore nsem magumo so. Nma wo so metima gumo so. Ani, anka me de mano bexe moden. Na mennum due ma ama mo yia aboto. Se meka sa me yia no emoto. Na se mi jan so a. E di ne firi me hokoro. Na afi di Onyankopon ahojo me. Wa ma me hu ni pe nyina agu. Wa pon pon me ama no adane adanse. Na me fon asori atia me atotoma no omanim. Wo sunsun ame na bufu mu. Na otaa me. Otwae ne sigu me so. Ma ho hiafo no pochiri nani hweme. Wo haha wa numu tia me. Wo de ahohora bo bo masum. Wo nyina bo bo wa no tia me. Onyankopon ayi me ahye abusufo nsa. Wo sun me ato abonefo nsem. Anka midi ye na obubu me oso me kon na obubu me pasa na odi mi si ho ye ne botai na gen di me so ntwagu opai me sawam na wa no do ho ohwie ne bonwuma gu fom obubu me mprebebre otuba me so se odomanin me pam eituma me kata me wedie so na me de ma ho den tu mfuturum esu nti me ni abre kokokoko na owuo sunsum da me ni so atete so Nenso emin biye ni